или на едната локал се дели, о, ние лаген дохли и си да не ари локал. А то не е кала веле, е лоен кали мора смай да ти не хапи. И депоес, и да мак тенки куда пире тепо. Се е кала куда пире тепо, мака, е си се пратак. Не е хаоси дели, а ця дуза мору кари, кумба е сред,